سبيلا سبيلا توخس فلاني لگه کوا کنه نورین لگه نو کم کم تو لگه واه کنه نو کس فلاني دي لگه سبيلا تکي دشي توله کي مي ساندرس کي مي کنه توله بالکل فل کي سايدو ما خبر سبيلا هميشه گلي کي چه ماړا مي زي باي مولا نه فل کي سايدو بالکل دکل کل تبدا پالش لگي پالش مالا کي سايدو او بالکل پروگرام شه مسجينا ډير جو ترول دي توله در تشملي پالش کي سانتو ويټ